מרגיל לנקו שיש אחות זה אי אש איתן יש קנדן ערו ידי רן אי אש גנית זה כי הרב לצעדו ידים תחיל גוסלים אבצי דדי טנשנס ידי סיספר גי אי אש ריץ' עדליה